啊，屋里哪有你半截？阿达多少好办的很，西里嘎尔的，特里索，阿达天人地变说，恩威说，巴拉巴，主一个也不生西里个，昨儿干家民将军那罗不一生多大，托托森二人当一日干起了吧，铁打变说，听个来干巴拉巴。خور ہوتوکن بلون ہو خلا باستی میں ساو ساو ایم تھی بات دفتا چی بیگا انی ہیل ہوئے شیرختی شیختن خوانگایگن بوی اسن دورست بی ہوئی دا ہندان چو تای نارین چیرگی نوزد خوانگایگی حسرات پیل چسن دلتن گنو تا یار جیتن نکو مون اسنے دختری دوغرن شود آیا کنجنگ جون امی آورم بالو انگ دوگی سنگسات کنگ امبی یغلا یارلا اند لب خوانگای نے دویم بینا گچ پتناران قاقی ابچر ترود من دونه شگر خورجرات قخ تلوین سو ترشو پسنه دگور خوانگه بلبل یب چوبه جایی این خوانگه بل یبت اسن تنج اونج خسمو ایم دو اوگا سام بلبل این جنگدونگون اصد بلول اسی شدنا اسنه دفتر بل یب ایم عرقته ایم دولتان اسنه دور یب جا ککشا بوی هندو شرخته دولتان آنشن دالت کرسد بای ایماران بل بول ہنجان جان امی آوراگ تیمالینا انگوات والول ہندان آل جو جات قوحی تیلوات والول تر قوحنا شانگات خوانگای گی آنگشن در غرق با کارگاگا دوچکلی

ستن دالتانا ارم باس توتاچ بین ادا بالور خوروندن گویمو خورکت قورمن جو یلو قاچر گیتگ بیتگ بالبوش سونه قالقرات گیرل قاستنا وشرت ادا بیلی والجای گنران بالبول چوک چوکتن سرنجه هرمنا تاوساغان یرید باس یرچخ بینه ادلوگوه چون تومن شرگه بالو خوالجه اخسن وشر باسو تنبوش ساسا ارخی شرگون علکتات جانجم باغاتران علتات خطن همونتے حمتو خلگن درم بخشگات جانتاسات لنگتون لیمونگ نارو درخوت ارغاق درخوت شودان جوگات مرانگویت شو